0: Kuuntelat Saamen-radio ja Dale Hoddasat.
1: Jurista Maja Martinsson lohkaa tälle Daabalas puastuaddi juppi, että puhua saamin ja puastuollu voi kavuotta. Mutta tämä niin tohkeen piutuu ja kuolastun saamiit pellotaka jodi hädji Håkan Jonsson. Se on lohkaa, että juristas leverru ja että se on isähti tulkku laaga nuko son mahta, kun taas on tjodju, että puhua saamin le ryhtiit.
2: Nej, men Maja Martinssons åsikt om att inte rennäringslagen och urminneshävd gäller alla samer, det får hon stå för själv. Jag kan läsa och tyda vad det står. Det är väldigt enkelt. Alla samer har urminneshävd.
1: Maja Martinsson le challan girji vägen mot girjastommen gosson le tjocken dedoit på att dollo voiga våda pirra. Puotsodollu laaga mielde puotsodollu voiga vuotta kulla saamide ja vuodoluvuodolus käävä häppmai. Muhtu voiga vuoda saahte käävä hittu solmus kille tjärru mielahtu. Maja Martinsson lohkahto olluga ledan määrätusa puastu addahan. Muhtu Håkan Jonsson dulku laaga naa.
2: Nej, men det står ju att alla samer har urminneshävd, vilket innebär att alla samer har ju rätt att nyttja markerna på det sätt som förfäderna har gjort.
1: Jonsson har det rådade i Puatodollo laga. Sonda jahte samide tarpasuvu sierra samilaga. Mi meridi puhkajaldaga makuske samide.
2: Man bör, precis som jakt- och fiskesamerna har drivit, omforma det här till en samelag där alla, ska man säga, frågor som berör samer, inte bara rätten till marken utan språk och utbildning och andra frågor ligger under.
1: Just härliga kolla är vägen till Girjastommen birra. Det går att podcasta Utblick Sápmi, Mangaunat Sámi Radio appas. Taima hädji Ashis Lei Maria Unga, mun Lenannemar Päivjö, Sámi Radios.
3: Njalla lohko Davi Europas lä sakka lassanon. SVT Jämtlanta logot chai tahte njalla ett lohko ruotas, norkas ja suomas lä lassanon. Jagi kuokti tuot pirrasi lätsi tusche kaskal njäljelogi ja kuhtologi njalla, mutta tal lä kaskal njäljelogi ja vihtajuodi. Njalla lä lämmas suotjaluvun ruotas, jagi ohtsinup lohkuaktologi kaavtsi rajes. Tavirikalle kuhka bargan ovtas njallait sotjeläämi vaaras. Ja lähtäreära addan piammu njallait päässäide. Taal arvostullu juvua, että taalkata reudetusat läht stuoramus uhki njalli. Aleksander Mienna, Sámi Radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sámi Radion.
4: Juristen Maja Martinsson har fel när hon menar att det är ett vanligt missförstånd att alla samer har renskötselrätt. Det säger Håkan Jonsson, partiledare för jakt- och fiskesamerna.
2: Nej, men Maja Martinssons åsikt om att inte rennäringslagen och urminneshävd gäller alla samer, det får hon stå för själv. Jag kan läsa och tyda vad det står. Det är väldigt enkelt. Alla samer har urminneshävd.
4: Maja Martinsson har sammanfattat underlag från Renmarkskommittén i boken Vägen mot Girjastommen, som bland annat handlar om renskötselrätten. Enligt rennäringslagen tillkommer renskötselrätten den samiska befolkningen och grundas på urminneshävd. Men rätten får endast utövas av medlem i sameby. Den här beskrivningen har enligt Maja Martinsson tolkats fel av många. Men Håkan Jonsson tolkar rennäringslagen så här.
2: Nej, men det står ju att alla samer har urminneshävd, vilket innebär att alla samer har ju rätt att nyttja markerna på det sätt som förfäderna har gjort.
4: Håkan Jonsson vill omforma rennäringslagen.
2: Man bör, precis som jakt- och fiskesamerna har drivit, omforma det här till en samelag där alla, ska man säga, frågor som berör samer, inte bara rätten till marken utan språk och utbildning och andra frågor ligger under.
4: Han tycker att rennäringslagen är omodern och borde förbättras, inte minst för rennäringen.
2: Men det som är det viktigaste av allt är ju att alla samer ska ha rätt att upprätthålla sin kultur och tradition. Det är grunden för att vi ska vara samer, att vi ska få ha en levande samiska kultur och tradition i framtiden.
4: Hör mer om boken Vägen till Girjasdomen i podden Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Maria Unga, Sameradion.
5: Fjällrävstammen i Norden återhämtar sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har ökat från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 till 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Klimatförändringen bedöms utgöra det allvarligaste hotet mot fjällräv. Rapporterar SVT Jämtland. Talia Wright, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Ja, välkommen till Samradiopodden Utblick Sápmi. Och idag ska vi prata om en av de mest omdiskuterade domarna i modern svensk rättshistoria, nämligen Girjasdomen. Och det här var ju en dom som inte bara handlade om jakt och fiske, utan också om synen på samiska rättigheter, historia och relationen mellan staten och det samiska folket. Och med oss så har vi juristen Maja Martinsson, aktuell med boken Vägen till Girjasdomen. Maja var ju också före detta utredningssekreterare i den nedlagda Renmarkskommittén. Och i den här boken så går hon igenom både de juridiska grunderna och den långa historien bakom samernas rättigheter. Från 1500-talets skattelängder till dagens rättsprocesser. Men boken avslutas också med en epilog som visar att de stora rättsfrågorna fortfarande är levande. Välkommen Maja Martinsson.
2: Tack så mycket.
1: Och du är med oss från en studio i Göteborg. Hur är läget?
2: Jo, men det är fint, tack. Det är soligt och fint här idag.
1: Mm. Vi återkommer till dig alldeles strax. Det var ju i januari 2020 som Högsta domstolen förkunnade domen i tvisten mellan Girjas sameby och svenska staten. En process som pågick i närmare 11 år. Så här lät det från Samradions direktsändning från Bonska palatset, som är Högsta domstolens praktfulla byggnad från 1660-talet.
3: Det känns som att spänningen nästan börjar gå att ta på här inne i Högsta domstolen. Det är ett stort medieuppbåd som har samlats runt samebyn, runt samebyns företrädare, ordföranden Matti Lindberg och advokat Peter Danowski. Här finns också Åsa Larsson Lind, ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, och Jenny Wik Karlsson, SSRs förbundsjurist. Nu kommer domen, nu kommer kanslisterna ut med domen här. Peter Danowski och company tar fram den. Och det är alltså Girjas sameby, men inte staten, som har rätt att upplåta småviltjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. Det ser ut som en dom som har gått i samebyns favör. Jag läste bara rubriken på pressmeddelandet. Girjas sameby, men inte staten, har rätt att upplåta småviltjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. Jenny Wik Karlsson, kan du säga någonting?
4: Vi pratar efter.
3: Du ser i alla fall rörd.
4: Ja. 10 år, så.
3: En rörd Jenny Wik Karlsson. Ja, Jörgen Jonsson, vad säger du?
5: Jag väntar en stund. Det är fantastiskt. Otroligt. Du får vänta en stund.
1: Ja, sist där så hörde vi en rörd Jörgen Jonsson som var ordförande i SSR när Girjas stämde staten 2009. Det här var alltså ett klipp från dagen då domen föll i Högsta domstolen 2020. Maja Martinsson, du är idag rådman eller domare vid Göteborgs tingsrätt. Visst är det så?
2: Ja, det stämmer.
1: Var befann du dig i din juridiska karriär när Girjas domen föll i Högsta domstolen?
2: Ja, 2020, då var jag nog, gjorde domarutbildningen. Jag minns inte riktigt om jag var i hovrätten för Västra Sverige då kanske. På den tiden hade jag ju inga särskilda kunskaper om den här juridiken överhuvudtaget. Och kanske inget större intresse heller. Så jag la ju märke till det här med Girjasdomen, men det var liksom inget som jag intresserade mig något djupare för vid den tiden.
1: Och nu har du skrivit ett praktverk på drygt 600 sidor om Girjasdomen och samiska rättigheter. Såg du det komma då?
2: Nej, det hade jag ju absolut ingen aning om att jag skulle börja jobba med sånt. Utan det, jag hade ingen koppling till de frågorna sedan tidigare.
1: Mm. Den här domen beskrivs ju ofta som en av de viktigaste domarna i svensk rättshistoria när det gäller samiska rättigheter. Och vi ska i dagens podd fördjupa oss i Girjasdomen. Vi ska också dyka ner i Renmarkskommitténs arbete. Och så ska vi försöka oss på en analys av de rättsliga processer som har följt i spåren av Girjasprocessen med hjälp av dagens gäst Maja Martinsson. Mm. Ja, Maja, vad var det som fick dig att skriva den här boken då?
2: Ja, det var väl hade väl en del att göra med att Renmarkskommittén lades ju ner. Och då hade vi en hel del texter som jag hade arbetat mycket med om rättshistoria. Och då fanns det, det finns den här Olinska stiftelsen eller Rättshistoriska institutet som intresserar sig för rättshistoria och uttryckte intresse av att de där texterna skulle publiceras i något format. Så jag vet inte vem det var som tog upp den frågan, men jag fick i alla fall höra att det fanns liksom intresse att de rättshistoriska bitarna av kommitténs arbete skulle bevaras då och bli någon form av bokpublikation så småningom, så att det skulle bli något av det, fastän det inte blev något slutbetänkande då i Renmarkskommittén.
1: Så handlar det mest om att sammanställa det material som fanns i Renmarkskommittén, eller har du gjort egna utredningar och analyser också?
2: Nej, men från början så var väl en tanke att sammanställa mycket av det här materialet. Men sen har jag ju skrivit om en del, så att dels att det ska bli mer läsbart. Det här är ju som du sa en tegelsten, den här boken, och det är ju inte någonting man läser från perm till perm precis, eller väldigt få personer tror jag gör det, utan det är ju en hel del sådana här rättshistoriska sammanställningar. Men jag har försökt att liksom paketera det på ett sätt så att det även finns liksom mer lättillgängliga kapitel med lite mer grundläggande förklaringar om vad det här renskötselrätt egentligen är för någonting, och en del diskussioner om Girjasdomens följder och efterdyningarna efter den med de nya processerna, och också gått igenom lite det material som har tagits fram i de pågående rättsprocesserna.
1: Mm. Men om vi då börjar med att reda ut den här frågan om samerätt, vad ingår i det begreppet?
2: Jag skulle säga att de flesta människor som pratar om samerätt, de tänker ju på den delen av samerätten som är kopplad till renskötselrätt. Det är framförallt de här civilrättsliga rättigheterna att använda mark och vatten ihop med renskötsel, jakt och fiske. Det är det som människor oftast förknippar med samerätt. Men det finns ju också samerätt som inte direkt har med det att göra, utan som mer handlar om relationen mellan det samiska folket och svenska staten. Och det är ju såna här rättigheter att få använda språk och rätt till att få sin kultur beaktad, och också en folkrättslig dimension då, som man har som urfolk och som nationell minoritet. Så det är ju en annan form av rättigheter. Det är inte ekonomiska rättigheter på det sättet, utan det är kulturella rättigheter och rätt att få vara delaktig i beslut och rätt att bli lyssnad på och få vara med och bestämma i sina egna frågor.
1: Mm. Men vi ska ju framförallt fokusera på det här med renskötselrätt. Och du skriver ju att många människor tror att samer har fått de här särskilda rättigheterna av staten. Hur skulle du förklara varför det här är en missuppfattning?
2: Jag tror de flesta människor som får höra talas om det här med rättigheter, de får det beskrivet för sig som att det är så att ett litet fåtal samer har starka rättigheter och får bestämma över stora områden mark. Och då blir de upprörda. Och det är väldigt få personer överhuvudtaget som har liksom koll på fastighetsrätt och hur den fungerar och historien bakom fastighetsrätt. Så för många människor så utgår man ju från att det här är någonting som verkar väldigt orättvist, att några få personer då ska få bestämma över stora områden. Det är väl så jag tror att många tänker när de får höra om det här. Och det är ju ett ganska komplext område som tar ett tag att sätta sig in i. Och man kan liksom inte hoppa över den historiska dimensionen, även om man tycker att den kanske är tråkig eller för krånglig att ta sig igenom, utan den har väldigt stor betydelse. Och det här att det är rätt svårt att ta en stund och förklara, det gör ju att det blir utrymme för en massa missförstånd då.
1: Mm. Men nu får du några minuter på dig att förklara det här med renskötselrätten för våra poddlyssnare. Varsågod.
2: Ja, det ska jag försöka göra. Mm. Jo, men renskötselrätten är en urgammal rätt att använda mark och vatten i samband med renskötsel. Och ihop med renskötseln hör också jakt och fiske. Så det är inte bara liksom att ta hand om renar och kanske dra upp en fisk medan man gör det. Utan ihop med den här renskötselrätten finns rätten att jaga och fiska och också bestämma över jakt och fiske i områden. Och de här gamla rättigheterna, de är då en sorts bestämmande rätt till marker för hur de ska användas. Och de vilar på ett väldigt gammalt system som är äldre än de svenska fastigheterna. Och på den tiden så var det här en form av markanvändning som människor betalade skatt för. Precis som människor kunde betala skatt för och använda mark på andra sätt. Alltså till exempel till jordbruk. Och staten har ju liksom behandlat det här som en stark markanvändningsrätt i alla tider. Men sen när så småningom då det fastighetsrättsliga systemet kommer till Norrland och det som kallas avvittringen börjar, att mark delas upp så att enskilda får sina fastigheter och staten får resten av marken blir statens, säger man från statens sida. Då har staten inte riktigt kunnat passa in den här renskötselrätten i det systemet. Så det har lämnats lite oklart vad den innebär rent konkret. Men helt klart är att den innefattar starka rättigheter vid den tiden. Och de rättigheterna har inte upphört. De har utvecklats och förändrats. Men det finns fortfarande starka rättigheter då för renskötare och deras familjer. Och använda de här markerna. Och det är rättigheter som man behöver respektera som egendom. Alltså de vilar på civilrättslig grund. Det betyder att de är en form av egendom. Man kan inte bara ta ifrån renskötta familjerna de här rättigheterna och säga att nu har ni inte dem längre. Utan man får se det som en form av egendom, precis som arrenden är en form, kan vara en form av egendom, eller andra nyttjanderätter som servitut. Men det har väldigt gamla historiska anor helt enkelt och är kanske på grund av det också svårt att ändra på. Eller det är ett av alla skäl till att det är svårt att ändra på renskötselrättslig lag. Andra skäl är ju att det kanske inte finns ett så starkt politiskt intresse av det.
1: Mm. Och enligt rennäringslagen så tillkommer ju renskötselrätten den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. Hur ska det här tolkas?
2: Det ska tolkas mer som en inledande beskrivning av rätten än att det faktiskt är det samiska folket eller den samiska befolkningen som är rättighetshavaren. Det är så att renskötselrätten är reglerad på så vis att bara människor som är samer får lov att utöva den så som det är just nu. Men det innebär inte att alla samer har någon renskötselrätt eller att man liksom utifrån om någon identifierar sig som same eller inte kan säga att den personen har renskötselrätt eller har inte renskötselrätt. Utan renskötselrätten, den hör ihop med renskötseln. Det är de som ägnar sig åt renskötsel och jakt och fiske i samband med det som har renskötselrätt. Så man får se det här med den samiska befolkningen som att det är en yttre ram eller ett tak för vilka personer som kan bli aktuella och utöva de här rättigheterna. Så som reglerna ser ut nu i alla fall. Men det är liksom ingen självständig grund för att ha någon renskötselrätt att man är same. Det är inte så att alla människor som är samer har samma rätt.
1: Mm. Och den här skrivningen i rennäringslagen har ju tillkommit ganska sent. Alltså vilka missuppfattningar anser du att den har gett upphov till?
2: Jag tycker det verkar som att den har orsakat ganska stora missuppfattningar och gjort att den här rätten har blivit liksom än mer svår att begripa för utomstående. Så att många människor har fått för sig att det här är någon slags nästan rasbiologiskt grundad rätt som människor skulle ha för att de har en viss etnicitet. Och det har ju människor blivit väldigt irriterade över, och det tycker jag är begripligt att de blir också. Om man tror att det är på det sättet att några skulle få markanvändningsrättigheter grundat i etnicitet, så kan jag förstå om det verkar orättvist eller ologiskt. Men jag tror att från början, eller när man skrev den här meningen 1993, så tänkte man att det skulle liksom befästa styrkan i rätten. Och det var nog ingen ond avsikt i det kanske, men det har blivit ganska mycket missförstånd. Och det kan ju också leda till att rätten blir nästan mer urvattnad när den blir svårare att begripa. Människor kanske tänker sig att den verksamhet som just jag bedriver, den stör ju inte renskötselrätten, för det är ju alla samer som har renskötselrätt över hela Sápmi, och då kan inte just min lilla vindkraftpark eller vad det nu är för någonting jag ska anlägga, kan ju knappast störa en så bred rätt. Men så menar jag att det är ju liksom en felsyn helt enkelt att se det på det sättet, som att det skulle vara någon allomfattande samisk rätt.
1: Mm. Det här är också en vattendelare i samisk politik, kan man ju säga. När det handlar om att fördela exempelvis de samiska rättigheterna, borde man skriva om den, just den här texten?
2: Ja, det tänker jag, att av tydlighetsskäl så kunde det vara bra att omformulera den där paragrafen. Nu fortsätter ju paragrafen visserligen med ett förtydligande att det är de som är medlemmar i samebyar som utövar rätten och så, men den har ju inte blivit helt tydlig, den här första paragrafen, och det är många som har läst den fel och upprörts över den.
1: Mm. Du var inne på det alldeles nyss lite grann, men du återkommer ju flera gånger till att renskötselrätten är en civilrättslig rättighet. Varför är det en så viktig utgångspunkt?
2: Det är också en sån här sak som jag tror att många människor kanske inte riktigt har klart för sig vad vi jurister menar är skillnad på civilrätt och andra typer av rättigheter. Man kan också blanda ihop det med begreppet civil rights till exempel, som är någonting helt annat. Men civilrättsliga rättigheter, det är ju då rättigheter som gäller människor emellan, alltså företag eller personer emellan. Och det är ju sånt som att man kan ha rätt till att använda mark, man kan ha äganderätt, man kan ha olika typer av nyttjanderätter. Alla möjliga, den typen av rättigheter som kanske inte alltid regleras i lag eller ens oftast regleras i lag, men de gäller människor emellan. Och hur den typen av rättigheter uppstår, det går väldigt långt tillbaka. Det vilar på gamla juridiska principer som går tillbaka ända till romersk rätt. Och det ser likadant ut i många länder hur man ser på att den typen av rättigheter uppstår. Det är någonting annat än offentligrättsliga rättigheter som är liksom relationen mellan staten och medborgarna. Att jag som medborgare till exempel kanske kan kräva rösträtt och yttrandefrihet, eller jag kan, om jag pratar något annat språk, kanske jag har rätt till tolk i ett antal sammanhang. Den typen av rättigheter kan ju vara civil rights, eller de kan vara offentligrättsligt grundade, men det är inte civilrättsliga rättigheter då. Jag vet inte om det blev tydligare, men rättigheter människor emellan helt enkelt.
1: Men renskötselrätten beskrivs också som en egendomsrätt. Vad innebär det?
2: Ja, en egendomsrätt det är ju att det är en form av förmögenhet, kan man säga. Så den ingår i en persons ägande eller egendom. Vi jurister brukar skilja på olika typer av egendomsrätter och säga att det finns äganderätt och så finns det andra egendomsrätter, som till exempel nyttjanderätter. Men det handlar i grund och botten om att det ingår liksom i den förmögenhet som man disponerar över. Och egendom som man har som medborgare är skyddad i grundlag mot vissa typer av ingrepp. Det finns lagliga förutsättningar när staten till exempel får ta ens egendom genom skatt och så. Men det finns ett grundlagsskydd för egendom. Ska man inskränka någons rätt till egendom så behöver man respektera grundlagen och följa de regler som finns där.
1: Och det här är också applicerbart på just det här med jakt- och fiskerättigheter då för sambyar?
2: Ja, jakt- och fiskerättigheter är en form av egendomsrätt, precis som renskötselrätt. Så man kan se det som att det ingår i samebymedlemmarnas liksom, förmögenhetsmassa då, som de disponerar över gemensamt.
1: Mm. Vi ska återkomma till den frågan och huruvida staten egentligen då har någon rätt till att, till att upplåta den här jakt- och fiskerätten alldeles strax. Men jag tänkte att vi ska prata lite grann om den historiska situationen. Juristen Maja Martinsson, veckans gäst i Samradiopodden Utblick Sápmi, aktuell med boken Vägen till Girjasdomen. Om renskötselrätten inte är en statlig förmån utan en rättighet som vuxit fram genom historiskt bruk eller urminnes hävd, så krävs det ju en hel del dokumentation för att leda det här i bevis. Hur väl är rättshistorien i Sápmi dokumenterad som du ser det, Maja?
2: Så jag tänker att det finns väldigt mycket som inte är väl dokumenterat. Och det handlar ju till exempel om vad som har varit samiska sedvanor. Och där finns ju inte så mycket dokumentation alls egentligen, och det är av naturliga skäl. Men det som har varit intressant i de här processerna då som har handlat om samiska rättigheter, där menar jag att det finns ganska väl dokumenterat hur olika människor har använt områden. Framförallt om man är intresserad av det som Högsta domstolen la vikt vid i Girjasmålet, den typen av historisk markanvändning, så går det att hitta mycket information om det. Och det är inte så svårt tillgängligt heller, utan mycket finns digitaliserat och det finns mycket finns i avskrifter, så att man kan läsa det mer begripligt än gamla handskrivna dokument. Och så finns det avhandlingar som går igenom väldigt noggrant markanvändningen. Så man kan nästan följa familj för familj under den period som Högsta domstolen tyckte var intressant i Girjasmålet. Framförallt i Lappland är det så här i alla fall. I Jämtland är det svårare. Men i Lappland så är det tydligt dokumenterat.
1: Vad beror det på?
2: Det beror på att staten har ju sett Lappland som obebyggd mark. Eller obebyggd också som ödemark i princip. Så är väl så staten har betraktat Lappland. Och staten har varit angelägen om att det där skulle ändras på. Lappland skulle koloniseras, alltså i betydelsen bli jordbruksmark. Syftet har varit att det skulle komma fler jordbrukare till Lappland, och då skulle det skulle det bli tydligare att Lappland var svenskt och tillhörde Sverige och inte någon annan stat. Och dels så skulle staten då kunna få in skatteintäkter och få igång verksamhet och förhoppningsvis bergverk och annat i Lappland. Så det har funnits flera syften med det här. Men den här ambitionen från staten, den har resulterat i en aktiv politik för att kolonisera Lappland. Där människor har uppmanats att flytta till Lappland och fått skatterättsliga förmåner när de har gjort det. Och det finns ganska väl beskrivet då när de första familjerna kommer till Lappland, vilka områden som de slår sig ner i och vilka vatten de ska använda och hur de ska försörja sig. Mm. Och då, nu, de första människorna är ju förstås de första jordbrukarna som kommer efter den här kolonisationspolitiken. Naturligtvis fanns det människor i Lappland innan, men det är ju den här jordbrukskolonisationen som staten har varit intresserad av att bygga ut och följa.
1: Mm. Finns det något i det historiska materialet som har överraskat dig i det här arbetet med Remmaskommittén och med den här boken?
2: Ja, att det är så här, att det är så pass tydligt att följa, har överraskat mig. Jag tänkte mig nog när jag först kom i kontakt med de här frågorna att det skulle vara väldigt svårt att säga någonting alls om hur det har sett ut liksom lokalt. Och jag tänkte att det skulle bli nästan ogörligt om man får göra väldigt schabloniserade bilder. Men det går ändå ganska väl att följa olika delar av Lapplands kolonisationshistoria. Det finns väl beskrivet av flera forskare. Och man kan absolut få samma bild som domarna hade i Girjasmålet om olika samebyar i Lapplands historik.
1: Mm. Och vi ska alldeles strax prata lite mer om Girjasmålet. Ja, men då går tillbaka till Girjasmålet. Hur skulle du vilja förklara det här målet för någon som aldrig hört talas om det? Alltså, vad handlade tvisten om?
2: Tvisten handlar om vem av en sameby och svenska staten som hade rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på mark ovanför odlingsgränsen i samebyns område. Och det här upplåta, det är ju alltså sälja eller ge bort eller bestämma över helt enkelt. Alltså vem får fatta beslut om jakten och fisket i det här området. Och det som är intressant då det är att det här området, det är ju sånt som staten menar att den äger. Så staten säger att den här marken är statlig. Och Högsta domstolen sa att det spelar ingen roll hur det är med den saken. Det behöver vi inte veta för att kunna säga vem som har jakt- och fiskerätten. Så den saken behövde inte Högsta domstolen ta ställning till vem som var markägare. Och det blev så att Girjas sameby vann målet. Det var Girjas sameby som hade bättre rätt än staten till småviltsjakten och fisket i sitt område. Och då är det viktigt att känna till att en samebys område är väldigt stort. Girjas sameby är väl lika stort som landskapet Halland, om jag inte minns fel. Men det är alltså ett väldigt stort område där samebyn då har jakt- och fiskerätten. Och skälet till att samebyn hade de här rättigheterna, det var att det är så den historiska markanvändningen har sett ut. Historiskt sett så har det varit de renskötande samerna i området som har haft jakt- och fiskerättigheter. Och så som de rättigheterna har införlivats i svensk lag, så har de hamnat hos samebyns medlemmar. Det är alltså så att samebyns är den som har haft den här rätten, upplåtelse eller bestämmande rätten ända från början. Det är inte så att samebyn har fått den i och med Girjasdomen, utan staten har helt enkelt aldrig haft någon jakt- och fiskerätt i det här området.
1: Mm. Och det juridiska begreppet urminnes hävd har ju varit helt centralt då för det här målet. Alltså, hur upparbetas urminnes hävd och vilken tidsperiod har varit viktigt då just för upparbetandet i Girjas fallet?
2: Ja, urminnes hävd, det upparbetas genom att man använder mark utan någon konkurrens, och man använder mark kontinuerligt under lång tid, alltså så lång tid som någon kan minnas. Man brukar prata om 90 år minst, så används mark för vissa ändamål, och det här markanvändningen ifrågasätts inte av utomstående, utan den respekteras liksom. Man beter sig som att man har de här markrättigheterna under en så lång tid. Och urminnes hävd som koncept, det är ju inget nytt i svensk rätt, utan det har ju funnits i andra sammanhang också. Men det som var speciellt med Girjasdomen är väl att där är det ett så stort, ett så

0: 1800-talet till mitten av 1700-talet. Och det handlade väl om att före 1500-talet så fanns det inte så mycket dokumenterat alls om vilka rättsliga normer som gällde i Lappland, där som den här tvisten ju handlar om. Så visst, det hade säkert funnits en viss markanvändning innan och det fanns en hel del arkeologisk utredning i målet, men den typen av utredning tyckte inte Högsta domstolen var av intresse, för det sa ingenting om vilka rättsregler som har gällt människor emellan. Utan den typen av utredning fanns först från 1500-talet och framåt. Så det var därför som det startade med 1500-talet i målet. Och sen att det blev just fram till 1750, det är väl att efter 1750 så drog ju den här kolonisationen igång i större omfattning. Det kom betydligt mycket mer folk till Lappland efter det. Och då tror jag att det var ett lämplig slutpunkt. För om inte samebyn hade upparbetat de här rättigheterna före 1750, eller samebyns medlemmar då, då kanske det inte var så sannolikt att tro att de skulle ha gjort det efter 1750.
1: Mm. Och den här rätten då som samebymedlemmarna har upparbetat, det är ju en ensamrätt att förfoga över jakten och fisket, småviltsjakten och fisket då, i förhållande till staten. Är det här en rättighet som man bara kan släcka hur som helst, eller?
0: Nej, man kan ju inte det, eftersom den är en form av egendom. Utan om man vill få bort den här rätten av något skäl, då behöver man expropriera den. Eller avtala med rättighetshavaren förstås. Så, det krävs en form av tvångsinlösen om man vill få bort den här rätten. Så det vanliga om någon har en förmögenhetsrätt och man vill ändra på det, det är ju att man ingår ett avtal med den som har rätten om hur det ska vara istället. Och om man inte kan ingå något avtal, då finns möjligheten till expropriation. Och då är det särskilt lagreglerat då hur man ska göra. Just expropriation är inte direkt tillämpligt på renskötselrätt, men det finns ett system för upphävande av renskötselrätt som ser likadant ut och följer samma regelverk som expropriationslagen.
1: Men om man ska köpa ut en sån här rättighet av en sameby, vad skulle det kosta? Finns det några sådana beräkningar?
0: Ja, det är svårt att säga. Det finns, jag vet naturligtvis inte vad det skulle kosta, och det tror jag inte någon annan vet heller. Det har ju gjorts en del försök att liksom värdera renskötselrätt i olika ärenden tidigare. Och bland annat finns det någon gammal DS från 2009 som hade en bilaga där några nationalekonomer räknade på vad det skulle kosta om man inskränkte renskötselrätt i vissa områden. Nu minns jag inte vad den hade för nummer, men hur som helst, det har gjorts vissa försök att räkna på det. Jag gissar att det skulle bli dyrt, men jag vet inte vad det kan kosta. Och det är förstås väldigt olika också. Det skulle väl bero väldigt mycket på hur stora områden det var och hur viktiga de var för samebyn.
1: Mm. Det har ju under våren och sommaren här kommit politiska utspel om att riva upp den här domen helt enkelt. Hur ska man se på det?
0: Ja, det är ju lite svårt att säga. Vi får se också hur det går i de pågående processerna. Men det som jag tycker är svårt när man ska förstå sådana här politiska utspel, det är framförallt hur politikerna menar att det ska gå till. Om de tänker sig att man ska expropriera rättigheter eller vad de liksom tänker ska göras för att få bort Girjasdomen.
1: Men finns det andra juridiska möjligheter, till exempel att begära någon sorts överprövning eller något liknande?
0: Mm, ja, det är väl det de försöker nu i de pågående processerna. Numera så invänder ju staten att samebyarna är redan förbjudna att upplåta sina rättigheter enligt rennäringslagen. Och den frågan kommer ju behöva prövas på något sätt. Och det är väl ett försök, tänker jag, att få ett ändrat utfall.
1: Mm. Det är också någonting som vi ska återkomma till i podden lite senare. Efter Girjas domen så tillsatte den socialdemokratiska regeringen år 2020

0: 2021 Remmaskommittén för att utreda konsekvenserna av Girjasdomen och för att i så fall anpassa rennäringslagen utifrån detta. Kommittén bestod av representanter från alla riksdagspartier och med samiska politiker som sakkunniga. Och det kompletterades med en rad experter inom olika områden samt på själva kommittésekretariatet. Arbetet leddes av justitierådet Erik M. Runesson och med dig då Maja Martinsson som en av utredningssekreterarna. Och ni la fram bland annat då 52 PM samt ett delbetänkande med namnet Jakt och fiske i renbetesland. Och i det här delbetänkandet så drogs det en del slutsatser och även en skiss då på en framtida reglering. Men innan det var dags för ett slutbetänkande med skarpa förslag så la Tidöregeringen ner kommittén helt enkelt. Men om vi fokuserar då på de analyser som gjordes av kommittén så var ju en av de främsta juridiska slutsatserna att den så kallade Girjasrätten inte enbart berör Girjas utan att den på goda grunder kan göras gällande i hela Lappland. Är det här en riktig tolkning av mig?
1: Ja, så menade ju vi jurister att det var då att om man uttrycker sig så, som en jurist så kan man säga att de andra samebyarna i Lappland har samma case som Girjas. Vi trodde ju att om de stämde staten så skulle ju de också vinna sina mål.
0: Och hur ser det då ut då för generellt för skogssamebyarna?
1: Ja, där tycker vi att det ser, eller tyckte vi att det såg likt ut också. Alltså i sådana områden som senare pekades ut till året runt marker för renskötsel. I sådana områden som skogssamebyarna använder idag, där såg det också ut att finnas samma starka rättigheter. Alltså ett konkurrensfritt bruk av markerna som har pågått så lång tid att det finns urminnes hävdrätt.
0: På goda grunder så kan alltså samebyarna i Lappland göra gällande Girjas rättigheterna. Men längre söderut då, Jämtland här i Dalarna och Dalarna?
1: Ja, om man bortser från Dalarna då, för där är det väldigt speciella förhållanden. Men Jämtland, Härjedalen, de här gamla markerna som har pekats ut som renbetesfjäll, där är historiska förhållanden mer röriga. Och inte alls lika tydligt beskrivna som i Lappland. Så där är det lite svårare att säga vad som gäller. Man kan se det som att det finns flera samebyar, framförallt i norra Jämtland, som har väldigt liknande historiska förhållanden som Girjas sameby. Men de samebyarna har ju varit parter i skattefjällsmålet, där det har förklarats att de inte har den här bestämmande rätten för jakt och fiske i sina områden. Så de kan liksom inte komma och stämma staten om samma sak en gång till. Och för de andra då, de mer samebyarna mer söderut i Jämtland och i Härjedalen, så menade vi, och jag menar nu, att de har också starka markanvändningsrättigheter på renbetesfjällen. Det är svårt att säga om de skulle vinna ett mål om att de har upplåtelserätt till jakt och fiske, alltså rätten att sälja eller ge bort jakt och fiske. Och det finns mycket som talar för att de inte skulle vinna sådana mål. Så det ser osäkert ut. Däremot så har de ändå en stark rätt till skydd för sin markanvändning. Och i grunden så har det varit ensamrättigheter på renbetesfjällen. Det har inte ifrågasatts av staten tidigare, att det har varit samebyarnas ensamrättigheter, men de har inte haft någon rätt att upplåta. Så det är också ett möjligt scenario om någon av de samebyarna stämde staten, att en domstol skulle kunna komma fram till att de visst har en ensamrätt, men de har inte rätt att upplåta den. Och det har väl rimligen inte staten heller i så fall, kan man tänka sig.
0: Mm. Skattefjällsmålet var också ett väldigt omfattande mål som handlade om, ja, där samebyar i norra Jämtland stämde staten om äganderätt. Visst var det så?
1: Ja, i första hand äganderätt i marken. Och sen så fanns det flera alternativa yrkanden då. Där, om man inte vann frågan om äganderätt, så begärde samebyarna ensamrätt till bland annat jakt och fiske och flera andra markanvändningsformer också.
0: Så de samebyar som omfattades av skattefjällsmålet, de har inga utsikter då att kunna stämma staten om jakt- och fiskeupplåtelserna?
1: Nej, det menar jag att de inte har. Sen vet jag att de företrädare för de samebyarna inte håller med om det och att de ser saken på ett annat sätt. Men jag skulle säga, eller min bedömning är att de kan inte stämma staten igen.
0: Vanja Martinsson, veckans gäst i Sameradio-podden. När Girjasdomen kom så uppfattades den ju av många som ett definitivt avgörande. Men när man läser epilogen i din bok så framträder det ju en annan bild. Sen tidigare så är Talma sameby stämt staten. Och efter Girjasdomen så har ytterligare 4 samebyar gått till domstol för att få upplåtelserätten till jakt och fiske prövad. Och justitiekanslern har också under resans gång ändrat statens hållning. Det gjorde man för ett år sedan ungefär. Maja Martinsson, vilken uppfattning har du av den juridiska kärnfrågan i det som justitiekanslern nu för fram?
1: Ja, nu säger justitiekanslern att även om samebyarna skulle ha ensamrätt till jakt och fiske på samma sätt som Girjas, så är det en sån rätt som träffas av rennäringslagens förbud mot att samebyar, enligt rennäringslagen får samebyar inte göra upplåtelser av sina rättigheter. Och då säger justitiekanslern numera att det här förbudet mot upplåtelser, det skulle träffa även såna här ensamrättigheter. Och den frågan har ju inte prövats i Girjasmålet eftersom den dåvarande justitiekanslern sa inget om det där förbudet eller sa uttryckligen att det där förbudet är inte tillämpligt på en samebys ensamrätt. Så det är en fråga som inte har prövats tidigare och som jag tänker behöver prövas nu för att man ska få ett svar på den. Själv har jag ju svårt att se att det där förbudet skulle kunna vara tillämpligt på en samebys ensamrätt. Men det får vi se.
0: På vilka grunder?
1: Det är väldigt svårt att förklara varför ett sånt förbud inte skulle vara diskriminerande. Om man tänker sig i skattefjällsmålet till exempel, när högsta domstolen hänvisade till just det där förbudet, då byggde ju det på ett resonemang om att det var väldigt oklart vad samebyn hade haft för rättigheter när rennäringslagarna infördes. Så det var oklart vad innehållet i rättigheterna var då. Och det blev liksom till viss del till det bättre och till viss del kanske till det sämre med det rättighetspaket som reglerades i rennäringslagarna. Och på det stora hela då så menade högsta domstolen i skattefjällsmålet att då kunde inte det där upplåtelseförbudet vara diskriminerande. Men i Girjasmålet, då handlar det om en annan typ av rätt. Alltså då är det inte oklart, utan då är det klart att samebyn där har haft en ensam rätt till upplåtelser när de första rennäringslagarna kommer. Och en ensam rätt till upplåtelser som skulle begränsas genom ett förbud, det är svårt att begripa varför just samebyar skulle ha den typen av förbud för sina rättigheter och inte andra organisationer eller grupper i samhället.
0: Mm. Den här invändningen nu från JK, det är ju säkert för många, även för mig då, juridisk överkurs. Här pratas det om mellandomar eller att frågan ska ta hissen upp till högsta domstolen. Alltså, kan du förklara hur den här frågan nu ska avgöras?
1: Nej, hur den ska avgöras, det har väl inte domstolen bestämt än så vitt jag vet. Men det här hiss, det var väl ett förslag från JK. Alltså att det är ett sätt som man kan skicka upp en fråga till högsta domstolen direkt utan att hela målet behöver avgöras. Så om det är en svår fråga i en tingsrätt då, till exempel, så kan just den frågan prövas av högsta domstolen. Men det bygger väl på att parterna är överens om att frågan ska hissas, som det kallas. Och det tror jag inte att de är. Utan om jag har förstått det som att det kommer inte bli någon hissning. Och mellandom, det är en annan form av institut. Det är ett sätt att pröva en delfråga och på så sätt slippa pröva hela processen. Så man prövar en inledande delfråga. Men det tänker jag kanske är tveksamt om det är lämpligt i en sån här situation. Det kan ju alltid sluta på det sättet att den här frågan prövas tillsammans med hela huvudfrågan i målet. Alltså målet handlar ju om, har samebyn urminnes hävdrättigheter på samma motsvarande Girjas eller inte? Och det är väl det som jag skulle kunna, om jag skulle våga gissa, så skulle jag väl tro att det prövas samtidigt som den frågan då om ett sånt här upplåtelseförbud skulle kunna vara tillämpligt på sådana rättigheter. Men då blir det ju en prövning som nästan behöver göras i tre instanser, tänker jag. Alltså, det är en fråga som Högsta domstolen inte har prövat, så då skulle målet nästan behöva vandra igenom alla tre instanserna. Och det kommer ju i så fall ta väldigt lång tid.
0: Maja Martinsson, nu ska vi alldeles strax avrunda veckans poddavsnitt från Utblick Sápmi. Om du blickar framåt 10 år, vilken samerättslig fråga tror du kommer att vara den mest avgörande och mest diskuterade då?
1: Jag hoppas ju att man har kommit vidare från det här om jakt och fiske då, att det liksom har hänt någonting mer om 10 år. Men det är samtidigt en ganska kort tidshorisont med tanke på att de här frågorna går väldigt trögt politiskt. Så kanske är det fortfarande att man håller på med det här jakten och fisket. Men det skulle ju vara intressant att komma vidare till andra markanvändningsfrågor som kanske också är viktigare både för samebyarna och för andra människor som lever i Norrland. Alltså hur ska man reglera den här rätten i relation till andra som har rätt att använda marken? Hur ska det vara ordnat mellan flera personer som har rätt att använda samma mark för olika ändamål? Hur ska olika markanvändare förhålla sig till varandra? Kanske vet man någonting mer om hur man ska ersätta en sameby som får olika intrång i renskötselrätten vid den tiden.
0: Tack så mycket, Maja Martinsson, före detta utredningssekreterare i Renmarkskommittén och aktuell med boken Vägen till Girjasdomen. Tack för att du var med i Utblick Sápmi.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Jag heter Jörgen Heikki och vi hörs i nästa avsnitt av Utblick Sápmi direkt från Östersund, där den samiska sanningskommissionen presenterar sin slutrapport. Vi hörs då.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: TV4 Plus med Karin Lönnå.
1: Välkommen till den sista torsdagen i september, den 24. Och idag så öppnar bokmässan i Göteborg. Faktiskt exakt nu, klockan 9. Så är du på väg dit så är du lite sen om du ska vara där precis när det öppnar. Janne Schaffer fyller år idag också och Mupparnas skapare Jim Henson, han skulle fyllt 90 om han hade levt. Här i P4 Plus är musiken i fokus och morgonen börjar med en fransk twist.

En av grabbarna i The Rat Pack. Dean Martin med Everybody Loves Somebody från 64. Innan det så hörde du Janis Joplin med Cry Baby och så började hela morgontimmen här med Twist à Saint-Tropez med Les Chats Sauvages, de vilda katterna. Den kom 62 och de hade en ganska kort karriär. De bildades 61 och sen splittrades de bara 3 år sen efter det. Men de hann släppa ett helt gäng låtar och flera av dem var just twist-låtar. Kanske är någon av er som lyssnar nu som har åkt till Saint-Tropez någon gång för att twista på 60-talet. Ja, då får du höra av dig via våra sociala medier eller via mejlen. p4plus@sverigesradio.se

Richard Dickey Betts i The Allman Brothers Band smeker fram mjuka gitarrsolon i den här låten Ramblin' Man som kom 73. Det spelades in 72. Det är även Dickey som sjunger på den här låten. Annars var det ju mest Greg Allman, en av brorsorna, som gjorde det. Och de där tvåstämmiga gitarrpartierna skulle ha spelats av den andra brorsan, Dwayne Allman, och Dickey. Men Dwayne dog i en trafikolycka året innan den här låten spelades in, så man tog in en annan kille som heter Les Dudek som skötte den här uppgiften riktigt bra. Det sägs att han stod på exakt samma ställe i studion när de spelade in och alla var så här, wow, det låter lika bra. Innan dem så hörde du en låt som delvis brukar sjungas ibland på lite olika matcher och sportevenemang och sådär kanske. Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Och här var det originalet med Steam från 69. Och först ut av de här tre låtarna var Björn Skifs och Jag blundar och drömmer. Om The Allman Brothers slutade då med en slags ikonisk gitarrduett, så börjar Staffan Percys Drömmens skepp med ett nästan lika ikoniskt bouzouki-intro av John Kongshaug.

We Do It med R&J Stone från 76. Du hörde även The Monkees med I'm a Believer från 67 och så lite 70-tal igen i den första låten av tre här i P4 Plus. Drömmens skepp med Staffan Percy och så det där Bouzouki-introt då, som jag pratade om innan. Bouzouki förknippas ju kanske annars mest med Grekland och man tänker på Zorba och sådär. Men det finns även flitigt i irländsk musik och det skotska popbandet eller rockbandet eller vad man ska kalla dem, The Waterboys, har använt en hel del Bouzouki, till exempel i slutet på 80-talet. Då vet du det.

En tidig Stevie Wonder-hit från 66, A Place in the Sun. Innan det så tog vi oss till Hawaii, kan man kanske säga, med lite god hjälp sådär. Det gjorde vi via Bonnie St. Clair och Unit Gloria med låten Waikiki Man från 73. Och Cliff Richard and the Drifters var först av de här tre med Move It från 58. Klockan börjar närma sig 9:15 här. Och som jag brukar säga, ska det vara någonstans 10:00, då är det dags att dra iväg. Iväg ska också Thomas Ledin dra, eller i alla fall sväva runt i luften. Det är något på gång helt enkelt.

tre låtar i rad som det oftast är här i P4 Plus morgon. Och den första var Thomas Ledin med Det ligger i luften från 1979. Sen hakade Chaka Khan tillsammans med sitt band Rufus i med Ain't Nobody Loves Me Better från 83. Och så var det T-Rex som rockade lite mer, ja i alla fall lite mer, med Hot Love från 71 här senast. Och klockan närmar sig nu 10, betyder att Claes Johan snart tar över mikrofonen här i P4 Plus. Jag ska ta helg, för imorgon så är det Henrik Olsson som håller dig i sällskap på morgonen. Helgen ska ägnas åt lite olika sorters firande och det ser jag verkligen fram emot. Jag är sugen på firande just den här helgen. Det har varit så mycket annat. Det är så där i livet ibland. Det får man bara ta. Maria Ensel har valt den fantastiska musiken som spelas här i P4 Plus idag. Och sist den här morgonen ligger Tanita Tikaram och Twist in My Sobriety från 88. Jag heter Karin Lönå och jag säger trevlig helg redan nu då. Vi hörs på måndag om du vill.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Välkomna säger ju då jag till mina till slut 2+2 timmar blir det ju faktiskt med Claes-Johan Larsson idag. Ja, först ska jag väl passa på att han gör ropa i korridoren efter Karin Lönnå och önska henne en trevlig helg. Firande, då blir jag lite nyfiken, men det har vi inte höra mer om. Men vi fortsätter med musiken här och lite spännande. The Who, här är ju gänget som tog sin början med bland andra Pete Townsend i spetsen. Det började tydligen med en gitarr som han fick utav sin, var det farmor eller mormor. Och sen rullade det bara på. Nu har han hunnit fylla 81 år och häromdagen så var det premiär för en ny dokumentär om gänget med honom i centrum och tydligen har fått prata av sig ordentligt. Sen är det många som har skrivit att han inte har pratat tillräckligt, men vem om man nu är riktig The Who-fan blir helt och hållet nöjd. Men vi ska försöka stilla den där hungern nu med My Generation. Välkomna till förmiddagen i P4+.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

Ja, det var ingen mindre än just Melanie med Ruby Tuesday som vi hörde där. Och hennes inspelning, den kom 1970. Vi hörde först The Who med My Generation från 1965. Behind Blue Eyes tror jag den heter, den där nya dokumentären om Pete Townshend. Och så var det Östen Warnerbring. Glöm bort Det finns rosor. Det är hans egen översättning av L'Importance sur la rose, en gammal fransk låt. Och det finns en rolig historia om honom där. Jag vet inte om ni har hört den, att man hade en Östen Warnerbring-tävling i en folkpark någonstans i södra Sverige för många år sedan. Ja, där den som då kunde sjunga som Östen Warnerbring skulle vara med, och en jury skulle bestämma vem som var bäst. Och Östen ställde själv upp i den där utklädd med ja, till oigenkännlighet, och så sjöng han den här låten. Han kom på tredje plats. Ja, det är sköna grejer. Vi ska till Peris Prado nu med hans Mambo No. 5.

Det är Chairman of the Board. Give me just a little more time heter den där. Från 1970 var det där. Och vi var på 1950 med Perez Prado från början. Mambo number 5. Och Grindslanten, Sten och Stanley. Från 1963 hörde vi sen. Och så var det då One More Reggae for the Road. Är det en reggae egentligen? Ja, det, vi tyckte det här i Sverige. Den passade oss alldeles utmärkt 1979. Beloved Lady, som annars inte hade så många hits, blev ju enormt populär här och många kommer ihåg killen som sådan. Det var ju också så att det var flera av våra dansband som plockade upp honom. Ingmar Nordströms gjorde Ta din reggae en gång till, fick den heta. Och sen var det Flamingo, Kvintett gjorde sin version och Skytz gjorde också en version. Men det var 79. 1974, ja då lät Skytz så här.

Ja, bred repertoar kunde man väl säga att Boney M hade. Här var det El Lute de sjöng i 1979. Och före det hörde vi Sheena Easton med For Your Eyes Only 1981. Ja, jag talar ofta om James Bond och är lika nyfiken som alla andra på vem den nya Bond blir. Den nyheten kanske har kommit nu. Ja, hur som helst, den här låten skulle från början ha gått till Blondie och Debbie Harry. Och de skrev en egen låt med just den här titeln som inte producenterna var så förtjusta i. Så de frågade om inte Debbie Harry kunde sjunga just For Your Eyes Only i deras version, men det tyckte hon inte var någon bra idé. Och det fick ju bli som det blev med den saken. Kinesen, de fick ju en jättesuccé. För er som nu är förtjusta i Blondie, jag kan lova er hon dyker upp senare i programmet. Och så hade vi också Roy Orbison för det med Only the Lonely från 1960. Och där har vi en likadan historia faktiskt. Han erbjöd den till Elvis Presley men kom till Elvis för tidigt på morgonen och blev inte insläppt. Då sjöng han in den själv och då blev det som det blev. Skits först med då Hasta la Vista från 1974. Ska vi ta oss vidare här då med The Ruttles från 64 istället. Ja, det är från 96 men de sjunger om 64.

John Lennon, och vad är det för något gäng han har med sig här nu då? The Plastic Ono Band är det förstås. Och inspelningsår för den där, ja, när var det då? Det var, den ligger här nere, 1970. Före det, The Cordettes och deras Mr. Sandman från 1954. John Blund som vi ju säger. Men det där med sandmannen, att han strör sand i ögonen på barn, det blev ju min generation tydlig med i det att ju den här östtyska John Blund fanns med på tv-programmet 6:30 med Lennart Swahn bakom dockan. Och så hade vi allra först då med The Ruttles Back in 64 från 1996. Nu så till det som jag lovade förut, Blondie.

Ja, den är ju tacksam egentligen när Everybody Needs Somebody to Love, I Want You och så vidare. Det är många, inklusive jag, som har stått framför andra i mörka kostymer och hatt och mörka sådana här glasögon från ett visst märke. Ja, och gjort Blues Brothers. Everybody Needs Somebody to Love kom, nu ska vi titta på årtalet där förstås då allra först, och det är 1980. För helslaget, då fick vi med oss två stycken låtar också ju. Vi hade med oss Ry Cooder med Little Sister från 79 och så Blondie då till slut med One Way or Another från 1978. Ja, de var som riktigt, riktigt stora där precis i början också. Men det här är ju gänget som fortfarande håller på, jag menar Debbie Harry, ja. 80 eller vad det är hon är nu. Ja, jag ska passa mig för att tala om damers ålder, för det brukar ju alltid bli fel även om man har rätt. Nu till Ted Gärdestad. Och Kenneth Gärdestad också förstås. Vi ska till Paris och Eiffeltornet.

Ja, det här grundar sig faktiskt i en ganska tragisk historia. Det är väl allt som har med just bad girls att göra, om man nu går djupare in på ämnet. Men i just det här speciella fallet, Donna Summer hade en assistent som på väg till arbetet i Los Angeles blev, ska man säga, antastad eller i alla fall tillfrågad av polisen som trodde att hon var prostituerad. Och det här gjorde ju naturligtvis Donna Summer upprörd, och ja, så skrev hon låten i alla fall, och producenterna tyckte om den. De ville att den skulle gå till Cher som skulle göra den, för hon var ett lite större namn tyckte man då. Men Donna Summer sa att det här var ju min egen idé, det ska jag göra, och det handlar faktiskt om min assistent. Så hon behöll låten, och det blev en period av 5 veckor på den amerikanska Billboard-listans första plats. Det är väl bara att gratulera. 1979 året, vi hade med oss Manfred Mann med Doa Diddy, som kom, nu ska vi se, det var 1900, ja det är ju ett tag sedan nu faktiskt, 1964 redan, ja. Och Ted Gärdestad med Eiffeltornet kom 74. Vi tar oss vidare med en låt från 68. Det är Joe Cocker som sjunger, men vem har skrivit låten?

Big John, Jimmy Dean, eller Big Bad John till och med, är det vi hör här ifrån 1961. Vi har haft med oss Pat Boone också med April Love från 57. Och så Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Det där är ju en Beatles-låt som, är det Ringo Starr som sjunger? Inte här då. Joe Cocker gjorde ju sin version och den tog han med sig till Woodstock. Ja, många som har pratat om det där, för fram till hans framträdande var det relativt torrt. Jag vet inte, i struparna eller i backen, men det var efter hans framträdande som det där ordentliga regnvädret drog in som gjorde att det blev lervälling. Och typ på köpet också gjorde hela den där festivalen ganska legendarisk. Nu så ska vi se, ja, inspelningen gjordes förresten 68 där. Nu till Susanne Alvengren och det som egentligen är en, ska vi säga, en trippel. För i original så har ju Sometimes When We Touch gett väldigt många en fin låt internationellt. Men så kom det till Sverige med hjälp av Ingela Pling Forsman som skrev den vackra texten. Och så har vi Susanne Alvengren som då sjunger in den. Och här finns ju det här som jag tror inte folk tyckte skav det, utan rättare sagt gav den ytterligare en dimension. Det här att hon har en gotländsk klang i sången.

Sugar and Spice, det är The Searchers vi hör här med en låt som heter som de spelade in 1963. Janne Malmsjö, underbar som vanligt i Halleluja här. Ja, han var smart att lägga beslag på både ettan och tvåan det året från Eurovision Song Contest. La la la hette den väl? Nej, So Canción, vad hette den på svenska? Da, da, da, da, da, da. Ja, ni kommer säkert ihåg den också. Det var Spanien som kom tvåa, men här var det ju Israels etta ifrån 1979. Båda två låtarna fick Janne Malmsjö sjunga in på svenska. Susanne Alvengren, När vi rör varann, den kom 1984. Nu då till Steely Span, och när de 1975 sjöng in sin All Around My Hat.

Jajamensan, The Les Humphrey Singers. Les Humphrey själv från, det är väl Manchester tror jag va? Och åkte till Hamburg och samlade folk och spelade in. Och här fanns en del kändisar med i gruppen. Låt mig återkomma till det. I'm from the South. I'm from Georgia är alltså inte sant då, men i låtens värld får väl allting diktas upp. Och när det då handlar om medlemmar i gruppen, det var ett stort gäng som anslöt sig till Les Humphrey, det är därför de heter Singers. Och John Lawton, är det något som säger någonting om det namnet? Ja, han blev ju sångare i Uriah Heep så småningom. Där har vi en av dem som medlemmar i det här gänget, men det var tidigare. Och sen en liten sak till. Men det är nog inte många svenskar som vet om att det var en Eurovision-låt. För vi var inte med i Eurovision Song Contest 1976. Sing Sang Song tävlade Västtyskland med då. Och vilka var det som tävlar för Västtyskland då? Jo, det var Les Humphrey Singers. Så, vad det sagt. I Second That Emotion med Smokey Robinson och The Miracles har vi också hört. Den kom 1967. Och Steely Span först var från 1975 med All Around My Hat. Ja, vi närmar oss klockan 12 och lyssnar på kvällssändningen så är det ju närmare midnatt. Och vi ska få lyssna på Elvis Presley, lite lugnare nu. Musik som är lite spännande är det att den ju faktiskt är fransk från början, Plaisir d'amour. Och då vet kanske en del av vad det handlar om. Den är ju faktiskt över 200 år den där låten från början. 1784 så komponerades melodin. Men här talar vi om någonting som nog inte ens Jean-Paul Egide Martini kunde tänka sig då. Att det blev film av det hela. Ja, skiva, film, rock'n'roll. Elvis Presley. Ja, vad hade man att säga sånt 1784, före franska revolutionen? Den 23 mars 1961 så stod Elvis Presley och sjöng det här i studion.

Där har ni Alison Moyet med Invisible. En låt som hon själv inte tycker om att sjunga längre. Det har hon i alla fall sagt i intervjuer, för att hon ses inte som något kärleksoffer längre. Men det här var en av hennes största hits i USA, som kom på hennes första soloalbum efter hennes medlemskap i Yazoo, som gruppen ju hette. Vad har vi för årtal där då, för att inte ta glömma bort det? 84. Och sen Elvis Presley för då med Can't Help Falling in Love. Den var med i Blue Hawaii 1961. Vi går fram emot helslag här nu, och jag ska ta en paus och komma tillbaka igen klockan 2 med mera musik. Och det är Maria Ansell som väljer musiken här emellan. Och det vi ska föra nu innan jag smiter iväg, det är Gliocchi Miei. Ja, den har vi spelat förut med Dino från 1968. Det här var en låt som var med i det årets Sanremo-festival. Vad vet ni om Sanremo-festivalen förresten? Ja, den är om möjligt ännu större än Melodifestivalen. Tillfällen, i alla fall så var det 1968, i början av februari, så presenterades den här tv-showen där alla låtarna fick framföras av två stycken artister, en italiensk och en vad man kunde kalla för internationell. Ja, vad sägs om sådana där namn som Eartha Kitt, Wilson Pickett, Dionne Warwick och vem var det mer som var med? Jo, vad heter han? Louis Armstrong var också där och spelade, och The Sandpipers. Ja, det var väldigt många kändisar där. Och den här låten, ja, den kom ju att gå riktigt, riktigt långt, och fick ju ganska snart en europeisk översättning med, ja, det var väl Tom Jones, va? Här är i alla fall Dino vi hör i P4+, och vi hörs om en stund igen.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

hon säga hur, som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

Ov su dolor estacle ne cugle itano nalle. Den som håller i glaskulor är Nalle. Nalle Karlsson är 5 år och det är leksaksdag på förskolan. Och Nalle i sile panchpes hemma av dive si e gratskenge dive ani preskola. Onda shaite lope jeki gratska keral. Då får man ta med sig en leksak hemifrån. Det brukar vara svårt att välja, tycker Nalle. Men inte den här gången. Akavaputi nane parote birino savi gratska te lopea. Nalle isile pea on neve staklene kugle, so din jale lesko kakosko chavo. Nalle har med sig de nya glaskulorna som han har fått av sin kusin. Sao chave kishkola mangente diken en naleske kugle. Alla barnen på

förskolan vill titta på Nalles kulor. I seg blau kula, en blå kula som rullar bra. Hemjekluli kallar touchgränser. Och en röd kula med svarta fläckar. Den ser ut som en vulkan. Och så det bästa av allt. En stor, glittrig kula. Den är vackrast. Det tycker alla. Sarpenen Kajodianai Shuri. Särskilt Nalle. Och kompisen Emma. Speciellt Noe Nalle. Hemi Amalin Emma. Den glittriga kulan skiner om man håller upp den mot solen som ett draköga. Saroyak Kotarozmai. Palo Soybe Nishkola Kelendu Chana Eko glänsar. Efter vilan leker de affär med kulorna. Emma delar ut Nalles kulor till alla som vill köpa. I Emma delinol en alleske kugle sarienge som man gente kine. Oj man golte kinol i baris jajni kugla i zmajakiri jak. Själv köper hon den stora glittriga kulan, drakögat. Det är en rolig lek. Sare, man gente pazarinen kinaleski en kemaki duchana. Många vill handla i Nalles och Emmas affär. Plötsligt ska Emma gå hem. Hej då Emma, vi ses imorgon. Di kampetisa Emma. Nalle samlar ihop alla kulorna. Och Nalle kedolsa pe kugle. Men vart är den glittriga? Amma, kajtani siajni kugla. Nalle rodolsvugde ali kugla nane nigde. Tog Emma med sig den hem? Det var ju Nalles finaste.

0: Onale, sikirinope. Sarka dobinopi kugla napalal.
1: Nalle blir orolig. Hur ska han få sin kula tillbaka?
0: Nästa dag frågar han Emma om kulan. Men hon vill inte ge tillbaka den. I kugla tanikere kimande akana. Kulan är hemma hos mig nu, säger Emma. För jag köpte den. Mekin jumla. Och du var sinne samokelibe. Det var ju på lek, tänker Nalle. Selodive och Nalle med sin nollpileski kugla. Och han håller må. Han är arg på Emma. Och vill få tillbaka sitt fina draköga. Men hur? Sarte dobi nolpi shujiak kotorozmai. Rachate och tata primetinol kajonale tanolessen. Soituke Nalle. Vad är det Nalle? Det sinjapi tuke linesto. Har det hänt något? Undrar han. Och Nalle vakeroleske kotorikugla. Chai morate vakerama e emake daya kanestar. Jag kanske ska ta och prata med Emmas mamma om det här. Nästa dag händer ingenting. Jag vädde vid nischerna desinolpe. Kulan är fortfarande borta.
1: Och Emma också.
0: I kugla pandanane hemiema danane. Men på helgen går Nalle och pappa hem till Emma. Hej Nalle, penole i makidai. Ava André, kom in. I sima nästa tuke. Jag har någonting till dig. Och så får Nalle äntligen tillbaka sin kula. Hemkonats no dobinja pi kugla napalal. Shukara sette nope te dolola ano po vaspale. Det känns skönt att hålla den i handen igen. Amma haritsa chudno, men också lite konstigt. Sebepi och Nalle pandata no hola mo pi Emma. För Nalle är fortfarande arg på Emma. Man får inte ta andra saker. Nasiminjete lejaver engebocha. Då kommer Emma fram till Nalle. I Emma av volko Nalle. Och då gick jag väl kugla. Gick parno. En helt vit. En ovanlig. Jättefin är den. Butshujitani. Nästan lika fin som drakögat. Förlåt för att jag tog din kula. Izvini soli lumki kugla, säger Emma. Jag ville bara ha den ett tag. Men nu är jag färdig med den. Ska vi leka på förskolan imorgon? Man getti kille i skola tessa? Och Nalle misrinol. Nalle tänker efter. Okej, säger han. Det går bra. Och så går Nalle och pappa hem med drakögat och den vita kulan. Jag vill putti, kad i silen, i gratskänge di vek i skola och Nalle lol pea och kugle palle. Men, inte drakögat. Den kulan får stanna hemma. Ismajakiri jak och dea kugla är tjockhere.

Tumešunanka tkaj paramiča pa na Le Carlson, paramiča sas po Arlita e Rebeka Garces gina da stumenge kadi paramiča. Aga anak penen mange Romale Šavorale. Sana stume ande kadi situacija varikana ke hasaj vel vari sokana tumekildanpe. Skrina menge på Radio Romano at sverigesradio.se. Det är skrin sotumena klan sar amaro favorito Nalle Carlson kerdas. Nabistren Romale Chavorale ke på www.radioromano.se te på SR Play appen araken mai but paramici pa Nalle Carlson pe but differentne romane dialekt.

hov så dolor estaklen e kugle itanonale. Den som håller i glaskulor är Nalle. Nalle Karlsson är 5 år och det är leksaksdag på förskolan. Och Nalle i sille panchbesh hemma till vejsi e gratskenge di ve ani preskola. Onda shaite lope jeki gratska keral. Då får man ta med sig en leksak hemifrån. Det brukar vara svårt att välja, tycker Nalle. Men inte den här gången. Akava puti na ne parote birino sa vi gratska till lopea. Nalle i sille pea och ne ve staklene kugle. Så din jale eller skoka kosko chavo. Nalle har med sig de nya glaskulorna som han har fått av sin kusin. Sao chave kishkola mangente diken en naleske kugle. Alla barnen på förskolan vill titta på Nalles kulor. Isiek plavo kugla, en blå kula som rullar bra. Hemjek loli kalle tatskensar. Och en röd kula med svarta fläckar. Den ser ut som en vulkan. Och så det bästa av allt. En stor, glittrig kula. Den är vackrast. Det tycker alla. Sarpenen kajodian naishuji. Särskilt Nalle. Och kompisen Emma. Speciellt noe Nalle. Hemi Amalin Emma. Den glittriga kulan skiner om man håller upp den mot solen som ett draköga. Saroyak kotarozmai. Palo soybe nishkola kelenduchana eko glänsar. Efter vilan leker de affär med kulorna. Emma delar ut Nalles kulor till alla som vill köpa. I Emma delinol en aleske kugle sarienge som man gente kine. Oj man golte kinol i baris jajni kugla i zmajakiri jak. Själv köper hon den stora glittriga kulan, drakögat. Det är en rolig lek. Sare man gente pazarinen kinaleski. Många vill handla i Nalles och Emmas affär. Plötsligt ska Emma gå hem. Hej då Emma, vi ses imorgon. Di kampetisa Emma. Nalle samlar ihop alla kulorna. Och Nalle kedolsa pe kugle. Men vart är den glittriga? Amma, kajtani siajni kugla. Nalle rodolsvugde. Ali kugla när ni nigde. Tog Emma med sig den hem? Det var ju Nalles finaste.

0: Onale, sikirinolpe. Sarka do binolpe kugla napalal.
1: Nalle blir orolig. Hur ska han få sin kula tillbaka?
0: Nästa dag frågar han Emma om kulan, men hon vill inte ge tillbaka den. I kugla tanikere kimande akana. Kulan är hemma hos mig nu, säger Emma. För jag köpte den med kinjumla. Och du var sinne samokelibe. Det var ju på lek, tänker Nalle. Sälo dive och Nalle med sin nollpileski kugla. Utan att hålla må. Han är arg på Emma och vill få tillbaka sitt fina draköga. Men hur? Sarte dobi nolpi shujiak kotoros mai. Rachate och tata primetinol kajonale tanolessen. Soj tuke Nalle. Vad är det Nalle? Det sin japi tuke linesto. Har det hänt något? Undrar han. Och Nalle vacker och läske kotori kugla. Chai mora te vakerama e emake daya kanestar. Jag kanske ska ta och prata med Emmas mamma om det här. Nästa dag händer ingenting. Jag verde ve nishtana desinolpe. Kulan är fortfarande borta.
1: Och Emma också.
0: I kugla pandanane hemiema danane. Men på helgen går Nalle och pappa hem till Emma. Hej Nalle, penole e makidai. Ava André, kom in. I sima nesto tuke. Jag har någonting till dig. Och så får Nalle äntligen tillbaka sin kula. Hemkonach no dobinja pi kugla napalal. Shukara sette nolpe te dolola ano po vaspale. Det känns skönt att hålla den i handen igen. Amma haritsa chudno, men också lite konstigt. Sebepi och Nalle pandata no hola mo pi Emma. För Nalle är fortfarande arg på Emma. Man får inte ta andra saker. Nasiminjete lejave rengebocha. Då kommer Emma fram till Nalle. I Emma av volko Nalle. Och då gick jag verkugla. Gick parno. En helt vit. En ovanlig. Jättefin är den. Butshujitani. Nästan lika fin som drakögat. Förlåt för att jag tog din kula. Izvini soli lumki kugla, säger Emma. Jag ville bara ha den ett tag. Men nu är jag färdig med den. Ska vi leka på förskolan imorgon? Man getti kille i skola tessa? Och Nalle misrinol. Nalle tänker efter. Okej, säger han. Det går bra. Och så går Nalle och pappa hem med drakögat och den vita kulan. Jag vill putti, kad i silen, i gradskänge di vek i skola och Nalle lol pea och kugle palle. Men, inte drakögat. Den kulan får stanna hemma. Isma jakiri jak, och det är kugla, är tjockhere.

Tumešun anket kai paramicha pan Nalle Karlsson, paramicha sas po Arlita e Rebecca Garces gina da stumenge kadi paramicha. Aga anak penen mange romale shavorale. Sana stume ande kadi situatia varikana ke chasai vel vare sokana tumekildanpe. Skrina menge på Radio Romano at sverigesradio.se. Det är skrin sotumena klan sar amaro favorito Nalle Karlsson kerdas. Nabistren romale chavorale ke på www.radioromano.se te på SR Play appen araken mai but paramici pa Nalle Karlsson pe but differentne romane dialektur.

Arr. För varje dag som gått, jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.